ریڈیو امن کرک آپ کو دے رہا ہے ایک خوشخبری۔ اب آپ اپنے دل کی آواز ریڈیو امن کرک کے ساتھ میسج کے ذریعے بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ اب آپ ہر پروگرام میں فارمیٹ کے مطابق اپنی فرمائشوں اور چاہتوں کا اظہار میسج کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ میسج کرنے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے۔ اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جائیں، وہاں پر ٹائپ کریں RAK، پھر تھوڑی سی جگہ چھوڑ کر اپنا نام لکھیں، پھر اپنے علاقے کا نام اور اپنا پیغام لکھ کر ہمیں 8583 یعنی 8583 پر بھیجیں۔ آپ کا میسج ہمارے پروگرام کی رونق۔

السلام علیکم, میں حکمیر ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی, مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا, اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ مل رہا ہے. سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کریں, یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے. اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے اور ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے, اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے. مزید معلومات کے لیے 0342 311 2292 پر کال کر

چیخو جو اور ادن کو دا گل گل اینڈ بلبل وائس چی آواز ریڈیو من 88.4 کھرک اینڈ ٹانک تا ہے موت ویلے کیز راس کے ہمدرد یو سلی پیار اخبل خوشو اور ادن کو بحزمت کے حاضر شنو صفات کا سمیڈ اس پروگرام سر پروگرام تھا ویلے کیز دا خلا راس بالکل خوش آوریدن کی دغه پروگرام صفات گزمر اس پروگرام جی د خلا راز ہار ارے 11-12 بجے پورے راز کے ہمدرد سر اور دل ایسے جی ریڈیو امن ٹھانک جسمرا آوریدن کی دی او دی سرا سرا جناب بالکل ریڈیو امن کرک جسمرا آوریدن کی دی جی نہ نہ نہ پروگرام کے جی یعنی صفات کاسمیٹکس پاکستان دا فیم لے کے جی ڈھیر ویلکم ہر گلا سڑی ماشی خوش آمدید بخیر راستے جی او نیمگڑی چند وفا ہو گلا کہنا یو سلیبیا اخبل اور ادن کو سنا کاغاد چھان کبری دن کی دی یاد اکھر کبری دن کی دی جی مہامخ کڑنا لائیو چی بالکل پروگرام تو سے لائیو بور میں شیئر تھا نا جی ریڈیو امن کھڑک اسٹوڈیو نا اور ادن کی سرنگی دیجیے امید لرا بالکل جی ٹھیک ٹھاک جھک جوڑ خوش خوشحال خوش مزاج بوئیں او فٹ بوئی جی عزت پل امن کے خپل زندگی خپل جوان چرائے مزو سر تھے روی او دا 24 گھنٹے سے دے گنا یعنی فرون پروگرام نہ تھرو سے پروگرام پوری دا 24 گھنٹے مو بڑھی رشی تیری شی وجی اسی پر اتھل لگا دو گھانی دے زڑنا ہے زگے کھنا سے بالکل ریڈیو امن نیٹ ورک یو فیملی نا دھیرے دھیرے دو گھانی جی عزت منو سے قدر منو سے او ہمیشہ ہمیشہ خوشحال ہو سے جی تو پروگرام کے اوکے سے جناب خبر ہے اتھر ہیں پروڈکٹ حوالے سر یعنی کہ صفات کاسمیٹکس پاکستان چکن پروڈکٹ کے حوالے سر ہیں اور دینا علاوہ پروگرام کے بدکار خبر ہے جی پروگرام کی بیوانی مسندر ہے جی پروگرام کے تو اسی سر مودا کمل کرتی ہوں سات چیز ٹھیک تر 12 بجے پوری ویزی اور ادون کی جہاں بالکل کال خرو تک والا سی اور میسج خرو تک والا سی جی پھر اور ان کو پرون نمبر نوٹ کرائے ویزا کہ کہنا چھ صفات کاسمیٹکس پاکستان اندھا پروگرام کے اس نمبر سے دھاگا موبائل نمبر دے جی تو اسے کال سیدھے اور میسج سیدھے آگا اس پہ موبائل نمبر میں کمل ہے اور نمبر دے سر یو سلیبیا نوٹ کر جی بالکل جی رو رو بھی ہیں سلو سلو بھی ہیں کہنا سکا جی

گل خورکے میں جی بالکل دیکھ رکھنا ہے پچھتنے کڑے واقعا چھے راز بھائی میٹا ہے لوکی مشتا چاہ سارا بالکل صفات کاشمیر کا پروڈکٹ چھے دیکھا ملوی دلشی نو خورکے بالکل میٹا ہے لوکی توستا ملوی دلشی چھے سرنگ میں تو ہوئے چھے ملک مسائب گل مارکیٹ کی جی میٹا ہے لوکی توستا ملوی دلشی آفتاب کاسمیٹک سر آئے اور فینسی کاسمیٹکس میٹا ہے لوکی تا ملوی دلشی دبئی کاسمیٹکس میٹا ہے لوکی تا ملوی دلشی جی وان سپر اسٹور حضرت میر مارکیٹ میٹا ہے لوکی تا ملوی دلشی جی بالکل میٹا ہے لو کہ تو استاد استفاد کاسمیٹکس پروڈکٹ دا ملا وی دلا سی ہر زوئی کی تا ملا وی دلا سی پجا خبر ادا دا کنا چ ہر زوئی کی بتوستا ملا وی جی

0: واجواري توسي دونا ركالي توسي دونا دي مساجز يو جهان مننا دي زر سراجي شكريا thank you بندل آف thanks اوري دون کو کاغذ چانک اوري دون کي دي اور سراي سراي کر اوري دون کي دي جي بالکل توسي کال طرف تے سان سکے چھ ٹیم یا پ منڈے منڈے تیرے جی گر لا لا لا سے فار 392 سیان میدا 329 کال چھ دی اب شامل جی صفر 3 صفر 392 فرسٹ کلر لکی کلر گورو سوکھ تھی اوکے جی لیٹس سی فرسٹ کالر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام جی علاوہ کرم شیگڑی جی چھوکرو سے خبر کی تھی کیم زینا حبیب اللہ وہی تھا پروگرام کے ڈیڑھ ویلکم ہر کل ہے اسٹڈی میں شیو جی
1: شکریہ
0: جی بالکل نن فرسٹ کلر یہ پروگرام اور پروگرام سے غرض سر اور بھی ماشاء اللہ ڈیر وی پارٹیسپیشن ڈیر وی ٹولا اور ان کو بالکل یو جہان من کو دادی دو مینا دا جی بالکل دے ریڈیو من کرک سر ہاں دے ٹانگ سر ہاں جی اور صفات کشمیر پروگرام سر ہاں جی جی جی جی حبیب اللہ بھائی آواز جی رونا کاٹ چلو حبیب اللہ بھائی جی

0: كريم كده فارتا دست هو كاش مجھے ہاں سے ڈلیوری والا مجھتا اس پاتا نشتا چھ دبتا کم زوی شای مجھتا چھ دبو ٹانگ سر نش دیوی دبو نورانگ سر نش دیوی لشکی فصلے گی چھ لشکی فصلے کے بعد مرا صحیح شنشتا ہے دوستا تا دمرا توایا چھ دا پو سکرپ کے
1: مریان مریان نوما نوما میں اڑ دل
0: نوما میں مفر اڑ دل
1: اچھا شاہ صحیح دی بو مجھے جواد سر پشتن ہو کو صحیح شلا
0: مجھے جواد سر پشتن کو کنا جے کیم سلمین دا بو تو سر ور صحیح شو ز زگی سر پشتن کو
1: بالکل اگے تے نمبر ور کا کانٹیکٹ ہو کی
0: شاہ زبو داس ہو کو شو
1: صحیح دا ا ایدہ نمبر ور کا بو مجھے کانٹیکٹ ہو کی
0: اوکے
1: اللہ حافظ تھینک یو سو ویری مچ یو جہان مننا نیکسٹ کالر آف دا شو السلام علیکم جتا وقت مونگ سر سو خبر ہی کبھی دکھم سنا ٹول ماشاء اللہ موتی تیچر واش ہے ٹول تو میں سچ نہ کڑو نا کون دی جڑ کڑی نا زمون جو سسٹم خبر ہے کہ او پتہ نہ چھ چتنا خبر ہے کہ شاہ واس کی دی دم زت شور دا کنا ٹائم ہر سر ختم دا او غدی سلام دو زر زر بولا شاہ باسا اوکے جی وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری مچ جہان مننا او تھینک یو یو خوب بامی دین

خاور جنو کو ٹائم چکم دے گا ہر سر ختم شالا او دے سر تسی میسج چکم نن ول دی ان شاء اللہ ہفتے پر شامل ہوں ٹول صحیح شورا تسی ماہ پکی جائیں او دین لوا داس اردو کی چ مطلب یعنی دا آواز منگ سسٹر چکم دا مینا ہان دمر لرے نہ کال کڑیو اور پروڈکٹ استعمال واڑی خو لری دی اور دوی سر علاقے کے نزدے علاقے کے اویلیبل نہ دی بالکل دب ڈیر ضرورت تھا اویلیبل شی اور تسی دا شان چکل ہوں تسر کسمیٹکس دی کندرون وی نزدے نو آگا دا مشرا کانٹیکٹ کئی مجھ نمبر ورکو ان شاء اللہ غابو وراسی غلط صحیح شلا غلط بو وراسی اور التنا تسی بیاو خستلی شدا پروڈکٹ زمونگا زینار کاسمیٹکس چسم رہا پروڈکٹ تھی اور نری پنوس کی امتیاز کاسمیٹکس سر درت ملی ہوئی جی پت ٹیری کے با حاجی جلال کاسمیٹکس سر درت ملی ہوئی جی صحیح شلا ٹیری بازار ہماری مارکیٹ کے دین علاوہ مین کرک سٹی کے بتاؤ مو سر یعنی ملی ہوئی جی دا ٹول پروڈکٹ یعنی چکم اسلام باغی مارکیٹ تھا آگے کی فون فرنچائز تھا بالکل مہماخ ماڈرن کشمیری بکرائے سرا ٹچ مارکیٹ تھی خا اور اردن کو تاثر با ملاقات کی گئی ان شاء اللہ سبانہ بلور داغا سیم ٹائم باندھے تازہ مزید معلومات دوپہر کال کو ولیش پر 0336-9600-7064 باندھے اور تو اس طرح وہ ان شاء اللہ بلر سے بیا ملاقات کی پالو دعا گانے کے بمنگا یاد ستے اویز بھائی اوما ان شاء اللہ بلورس تباہ تاسو انتظار کوے پتہ کا سیم ٹائم باندھے بدر سر حاضری جو اور بلورس پر منگ ترا کرے عزت چشرت و شالہ سے بادہ اسی دلو علاقوں امان

0: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ میرے بہن بھائیوں، بچوں، بچیوں، صرف ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، ساری زندگی خوبصورت ہو جائے گی اور آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے اور آپ معاشرے کے بہترین انسان بن جائیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا، اربعن اذا کانت فیک ما ضرک ما فاتک من الدنیا، کہ میری امت چار باتیں مجھ سے لے لو، دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری۔ حفظ امانت، صدق حدیث، حسن خلیقت، عفت فی طعمت۔ چار بات فرمایا کہ میری امت، کسی کو دھوکہ نہ دینا، سبحان اللہ، کسی کو دھوکہ نہ دینا، بددیانتی نہ کرنا۔ دوسرا فرمایا صدق و حدیث، میرے نبی نے فرمایا کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، دو نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ تو جھوٹ نہ بولو، سچ بولو اللہ کے واسطے۔ تیسری بات فرمائی حسن و خلیقت، اپنے اخلاق اچھے کر لو، اور اچھے اخلاق کا ایک لفظ ہے برداشت، لوگوں کی برداشت کرو، نیگیٹیوٹی برداشت کرو۔ چوتھی بات آپ نے فرمائی عفت فی طعمت، کہ رزق حلال کماؤ، حرام نہ کماؤ، حرام چیزوں کا کاروبار نہ کرو، اس سے کبھی چین نہیں آتا۔
0: کرک اور اس کے مضافات میں اذان ظہر کا وقت ہو چکا ہے۔
2: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن۔

اے اللہ، اس دعوت کامل اور ہمیشہ اس کے نتیجے میں ادا ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما اور ان کو اس مقام محمود پر پہنچا دے جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا، اور ہم کو قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما. بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا.

0: جہاں ملے آپ کو تفریح،
1: جہاں ملے آپ کو معلومات،
0: اور جہاں گونجے صرف آپ کی آواز، دن ہو یا رات،
1: ریڈیو امن 88.4 کرک ہمیشہ آپ کے ساتھ۔
0: ریڈیو امن 88.4 کرک، اپنی آواز اپنی پہچان۔
2: It's 3 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
3: Bakhtawar tar bakhtawar wo mas Ahmed bhai zaho har aurs shisha ta goram pa mahmi aurs pa aurs dani jati gi nakh kulash ta aw na me zade ki gi che korna bahar uzam
4: hore he sabgan na de pakar maghdano da para ishma ek ni drop istemal ka de zarbade mahna dane hatam shi aw maghbad safa aw kul ikhari
3: manana Ahmed bhai us wa ishma ek ni drop khamaha akhlam zawaram che zama maghdane na safa shi aw خیستخکاری احمد بھائی دکان پتہ اخایا
4: خورے دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالق ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سنٹر حیبر پلازا دکان نمبر 4 منگل ملا

السلام علیکم, میں کمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی, مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا, اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ مل رہا ہے. سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کریں, یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے. اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے اور ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے. اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے. مزید معلومات کے لیے 0342 311 2292 پر

السلام علیکم. السلام علیکم سویٹ بھائی جانی, دس از می ون اینڈ اونلی یور فین کیوٹر جی خان واجی. آپ جی جناب کیفا حالو کا ویلکم ویلکم, بہت خوشی اور کھلے دل کے ساتھ ہمارے گل گل اینڈ بل بل محترم اینڈ خصوصی قدردان اینڈ زبردست شیطان ہستا ڈائمنڈ اینڈ گل گل آپ چمبیلے کی طرح میرے پیارے سے انمول لالو کے بی سویٹ بھائی جانی کو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیوٹر جی خان سویٹ سسٹر جانی, تھینک یو سو ویری مچ میسج کا بولو عزت منس ہے قدر منس تھینک یو. میرے پاس تھا راز بھائی پودے سات بار ریکارڈنگ میں وہ لگا وال خود تو جان تھا سام حکیم جگ مرحمنا السلام علیکم. السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وزیرستان کے پروگرام آ رہا ہوں, پروگرام کے شاہی باندھی دی گنا کھانا پینا ہے پروگرام کے باندھا ہو گئے جی ندی بانشا چائے ہو بھی ندی بانشا موتا بالکل پروگرام کے چاہ ہاں جی بل جی چاہ کال کڑے ہو گئے نا سوکو جی ابھی بلاؤ کا سوکو جی ویلے گنا راز بھائی چائے میں بلوس کی دی گنا اور دے سرا سرا جناب موتا چائے چی دیا رہی ہو تو خوش اور دن پریو جہان میں مکان تھینک یو سو ویری مچ چارو سر پروگرام چرتے چرتے کے اور دلو تل تل میں خوشحال گوڑا آباد میں گوڑو جی تیمرو سرا آغا سر کے پختنی اوخ سر تر سی دن کہتا وقت مزید اجازت نہ روکے سکے کہنا سے 5 بجے پر پروگرام ہو جی پختنی پروگرام ٹائم چھ خاطر مشین ہو جی زت سی دیگا ضروری سی جی اوخ کے غیر زندگی کا وفاق رہا اس لیے تو سر ملاقات کی بالکل سی شبے تو سر بھی ملاقات کی دی نیوز نہ پاس سوا 9 بجے پر لینے کے پروگرام کے ڈاکٹر مصطفی کا مصاحب یعنی پروگرام سے ہاتھ لینے مت کے دوسرا اس سے بھی ملاقات کی پھلو کا دعا گان کو جیسے یوز کرتے ہیں تو سے پر ہاتھ لگا دعا گان سے خوشحال ہو سے وعدہ ہو سے بالکل ریڈیو اد امن دکھ کر ایک فیملی چلا ریڈیو فیملی چلا اللہ پاک دے تل تل اب وعدہ لری خوشحال لری او یو ساتھ لری سے

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوش اور دن کو آواز ریڈیو منٹا سے شرح چار کا رکھتا ہے متویل کسی راز کے ہمدرد یوز علی بیاد خل خوش اور دن کو بحزمت کے حاضر شولو پروگرام سے ہاتھ لوئی نعمت سرائے خوش اور دن کو پروگرام سے ہاتھ لوئی نعمت اس سے برا درمان ہومیوپیتھی

پروگرام اوریدل ماہی روئی دھار جمرات پشپی لسو بجونا تردو لسو بجو پرے پل قربا اختر نواز سرا ریڈیو امن دروحانا سباون غلط

راستہ داخلہ شو بستان کی گردش کبھی گلستان کی کلوی تل مسپ گلو منجرو کبھی لیونے خوید خون خرو.